درویشی تو نو لوڑیے خریدا کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس اگن ہی پریا میں پھرا لوگ کہیں درویش تتی تو نہ پلوے جے جل ڈبی دے خریدا جو ڈھاگن رب کی جی چرندی چورے جا کاری تا چاؤ پی ویاہی تا معاملے فریدا ایہو پچھو تاؤ بات کواری نہ تھیے کلر تیری چپری آئے اور اتھے ہنج چنجو بوڑن نہ پیوے اڈن سندی دھنج ہانس اڈر کرودے پیا لوک وڈار نہ جائے گہلا لوک نہ جاندا ہنس نہ کرودا کھائے چل چل گئیاں پنکھیاں جنی وسائے تل فریدا سر پر پی چل سی تھکے کبل کل فریدا اٹ سرانے پوئے سون پیڑا لڑیو پاس کیتریاں جگ واپرے اک تو پہ